ya ina siga sangara ta mu tugiye na ta mu ya kaporo ina siga meni tezara ta mu tugiye na he flelele ah eh eh eh eh eh